la cătruană n-a ca și-a părță, m-a coagă și el și-o bagă zi. Cerse relicuie, cerse și meli, e piena poro bănă spări, sunt ca simil o martire, ca ca și-o famă a venit. La geometră, tu se lettere, tu m-a scritto rusina mia, la cartella di lire 12, rilasciata dall'agenzia. La mano che ticchia, la crasta le specchia, la corteggia di cacio vecchio, e lo fa chi sciatto col

rabbă lăsa mă din indachela. Nu mă vole să mai să o lăsă sta sembă fresca, fresca, s-o la tomă. N-a vârstă lăsă cum sală, cu si vață că s-o la tomă.

0: jucăm de casă mor, stongă freșcari diavolă.
1: Francesco Albanese. Suspiran.